helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum.

Dansa med demona, det är låten till Lyse Netter. Innan december 1977 så hade väl nästan ingen hört om John Travolta. Men efter premiären på Saturday Night Fever så var han ju överallt. Efter rollen som den charmerande danselöva Tony Manero som tog diskodans till ett högre nivå. Och sedan blev han ju också udödlig gjort genom filmen Grease. Men det var ju inte bara Travoltas förtjänste att Night Fever blev en succé. Filmmusiken var ju också enestående bra, och självklart så stod ju Bee Gees bak den. Och denna musiken lyfte ju brödre trien upp till de högsta tinder, och prata med filmmusiken är den mest sålde i historien. Och på dagens dato, för akkurat 48 år sedan, så gick detta albumet från filmen in på första plats på den brittiska albumlista, och där blev den i 24 uker. Det vill säga, alltså, plattan var på listan i nästan ett halvt år. Ja, tack vare för exempel denna.

0: De sa titeln själv, Love Me To Find You, Toru och Sam Opoku. Denne morgon så snackar vi om ett ord som i 2004 blev kårat till Norges nationalord. Det anses som ett unikt norsk kulturuttryck och är kanske starkt knyttat till det borutslag, idrottslag och föreningar. Och ja, det drejer sig alltså om dugnaden, för den är ju frivillig, men den står starkt som en kulturell värde och social samlingsarena. Och ja, den står till vi starkt också i vårt fylke, Jon Arne.
1: Står väldigt starkt, för när vi spör kan du är på dugnad, så är det över 80% som svarar att det är arbetshästen.
0: Rätt och slett. Gå in i appen du också och ge din stämme. Vem är du när det blir inviterat på dugnad i idrottslag eller borutslaget ditt eller hur det nu än måtte vara. Strax ska du få dagens konkurrens och idag så har den ett ganska så starkt musikalsk tillsnitt.

0: Alice och hennes Alive var detta.
1: I hela dag så har arbetshästen dominert när vi har spurt Kennedy på dugnad. Och slik ender det också när avstämningen går mot slutet. Over 80% är en arbetshäst i dugnads sammanhang.
0: Tack till alla dock som ställer upp under det dugnad runt omkring i fylket vårt. Och tack också då till alla dock som har stämt denna morgonen och som också ellers har varit med på och hört morgonsändningar från NRK Møre-Romsdal som nu går mot slutten. Nitimen är strax på programmet. Jag är tillbaka igen i morgon tidigt och tackar för att följa igenom dagen idag med hjälp av VAMP.

0: Gud kvåle, William Gamborg. Luft här i nytimen efter nyheten klockan 10 så ska vi bland annat ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var lite artigt igår då han blev avslört av en lytter på direkten. Han är ju ute där direkt hver dag att han har liksom några fläckar på jackan si.
1: Ja, han har fläckar på. Jag fick ju se den jackan efterpå och grejt han jag ska inte säga si att Øyvind såg som en miljon dollar igår. Det må vara lov att si. Men jeg synes nok han overdrev lite grann. Han så ikke ut som han bodde på plata heller.
0: Nej, det var jo kanskje mer lytteren da som ja. Overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, ja. Litt senere på dagen, så heldigvis så det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Det är Donkey Boy som tonar ut och till dök som spelar hipster runt omkring. Den här är då ifrån herrens år. Jag vill ju tippa Sven.
1: 2007. 8.
0: 2006. 14.
1: Nej, är det sant? Ja, jag har en djup känsla att jag vill gärna höra nya låtar från Donkey Boy, så visst är någon från Donkey Boy som hör på. Då måste jag gärna lägga något nytt för jag älskar Donkey Boy.
0: Ja, det har väl inte skett någonting. Hallå, de har gett ut en singel i år.
1: Tuller du med mig?
0: Flash of Light står det vittlig här.
1: Ja, ring musikavdelningen, detta måste vi spela i morgon.
0: Ja, ja.
1: Är det någon notatbok entusiast i salen?
0: Ja.
1: Ja,
0: hon har varit här.
1: Så bra, någon som är glad i notater, det är väldigt väldigt bra. Jag tänkte vi kunde ta en runda då. Alla i landsmötet kan flott och kika lite notaterna så se både det göjaste, mest intressanta. Kanske det är något du har glömt. Vad är i din notatbok, Torfinn, du bara slår upp på en tillfällig sida?
0: Ja. Alltså det första som sker när jag öppnar den notatblockfunktionen på telefonen min, det är att det kommer upp den sista jag skrev in.
1: Ja.
0: Den är från helga, lördagen. Det skedde här i 7-tiden om kvällen, ser jag. Där står det först. Pitch, kolon. Siri och jag reiser runt i Europa och letar efter en gatehund att ta med hem. Det är alltså fruen och jag.
1: För att,
0: och så jag såg på Ronny och Tuvas lilla greske tjohej.
1: Ja.
0: Och då sa fruen sån,
1: kanske
0: hon har ju lite lyst på hon.
1: Ja.
0: Och då sa så ja men då kan jag ju logga sån koncept där att färd runt i Europa och för att känna någon som fäkt med sig en gatehund från Mexiko så. Hej. Hit till Trondheim. Hej till det. Hoppas går bra med hon.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Och detta är ju CEO mycket om oss Torfinn, för en stor del av jobben vår är ju faktiskt bara att komma på tull och fjas och snacka om på radion.
0: Ja.
1: Så jag noterar ju dagligt.
0: Ja.
1: Så det igår var det säkert 4-5 nya notater och jag vill tro det många av oss har många nya göjiga notater där ute.
0: Mm.
1: Men jag husker bland annat, jag hade ett notat som jag vaknade gång på natten och så kom jag på något så helt otroligt morsomt som jag kunde snacka om på radion. Mm. Och så skrev jag ner på notat på telefonen och så bara sån, åh, det gick så lämmet att sova. Kom på jobb på morgonmöte och så var det sån, jag vet inte vad jag ska bruka det till, men det stod Ole Brom he på notat.
0: Ole Brom he.
1: Ole Brom he. Det var en kämpeidé på morgonen. Ante inte vad det betydde när jag kom på jobb. Detta har ju blivit en hel episode i Seinfeld. Jag vet inte om du har sett episoden, det är väl säsong 2, The Heart Attack.
0: Jo, den episoden
1: där. Ja. Mm. Jerry vaknar upp och har ett notat som ingen klarar att tyda.
0: Ja.
1: Så jag tog en kikk på min notat idag och började sån, det må ju vara något gøy glemt notat där. Och jag fant ett supert notat som jag ska bara läsa upp för dig nu. Är du klar?
0: Jag är klar, ja.
1: Erik Cantona Møller. Og Ørjan Krokodille.
0: Ørjan Kroko, mellomrom Dille.
1: Ja, Ørjan Krokodille. Og det har jeg notert for noen uker siden, og jeg har glemt det helt bort, men det er altså en norsk fotballspiller som heter Ørjan Krokodille. Han spiller visst på Gjøa i 6. divisjon.
0: Ja, vel, ja. Men kanskje heiten egentlig Dille til etternavn, da?
1: Jeg har ikke peiling. Altså, på fotball.no, som er der du registrerer alle norske fotballkampe, så står han oppført som Ørjan Krokodille.
0: Ja.
1: Men om han hette det i pass, eller om dette er bare noe høst han har funnet på inne på fotball.no, det vet jeg ikke. Men han, Erik Cantona Møller, han hadde helt glemt, så det måtte jeg google og finne ut hva det var. Og han er tidligere vinner av Rema 1000s årlige ansvarspris, og jeg kjøper man i Rema 1000. Og sikkert antageligvis Manchester United-fan da, for han heter da altså Erik Cantona Møller, som jeg synes er et bra navn.
0: Og for han har sikkert 10 Cantona på grunn av fotballfascinasjonen sin.
1: Jeg vil tro at han enten er superfan, eller at han har tapt et veddemål og hei på et annet lag.
0: Jeg har jo kommentert en kamp mellom Gjøa og Otterøya en gang. I 6. divisjon, tror jeg. Men jeg kan ikke huske en Ørjan Krokodille, nei. Eller Øyvind, Ørjan.
1: Ørjan Krokodille. Nei, men dette må da være noen der ute som kjenner Ørjan Krokodille.
0: Ja, ja.
1: Og hvis, Ørjan Krokodille, hvis du hører på, vi beklager at vi dro deg inn i dette, men det stod bare et dumt notat, så det bare å beklage. Men jeg håper du tar det som en hyllest, da. Vi synes det er et veldig flott navn.
0: Kom en melding fra Ivar Morten her nå, Sven, der han skriver, hadde en notatbok på 70. I tallet, men den var manuell och i den noterade jag bilnummer. Det var tidigare.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Så med andra ord, det här är det stort takhøgde i landsmötet idag för dina personliga notater.
1: Ja, ja, allt går i grisen som de säger. Det sitter ju två grisar här nu.
0: Allt går i grisen. Okej, då tuffar det här mötet vidare. Det här är då Delara med själen.

0: cheapet version av navnet och så säger jag efter på det dyra här Karlushenka som då är på något en enda sötare version av Karl. Vill du höra det en gång till? Ska jag säga det?
1: Jag vill gärna höra det inte.
0: Ja, Karlush.
2: Ja, jag heter Karlush.
0: Ja.
2: Karlush.
1: О, он сот. Калуш.
3: Сейчас очень много снимает из сказок. Потому что меня перебивает. Ты в курсе?
2: Конечно. Калуш.
0: Og det han sier her til slutt, når han sier, «Hæ?» Så sier hun, «Nå avbryter meg, Karl», og så sier han, «Så klart!» Karlushenka sin etterpå, så flir den. Men wow. Nå har du siste sjans til å avgi svar. Hva slags dyr det?
2: Jeg sier som de sier Monty Python. It's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det er dessverre feil, Sven. Dette er en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep. Og den Jesus. Sitter på armen til henne og har da en liten samtale i ring, han og to andre, to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlush.
0: Karlushenka. Så, og det var dagens høyr. Takk skal du ha, velbekomme, og Jan Eggum, kjør på.

0: fångad av en stormvind i Black Ingvars version.
1: Wow.
0: Ja, Anders skrev Black Ingvars made my day, 4 utropstecken, perfect. Och så skrev en wee för feire med napoleonskake, tänker jag. Oh happy day. Marianne, nå gjorde du noen väldigt lycklig här. Åh, oh, herregud, skriver bergenseren Anette. Den här går rätt in på körespillisten min. Fick ståpels när den gick från den traditionella öppningen till MGP och rätt över i deilig gitarr. Ja, ja.
1: Det är så bra.
0: Då säger jag så välkommen till Ordet är fritt i dagens landsmöte.
1: Ja, då tar vi in många där delegater som har sent oss massa goda boktips och Ingrid skriver skall du till Japan så må du läsa Kafka på stranden med Murakami. Ja. Där finner du vägen till steinen där inne. Hilsen Ingrid, och då kan jag ju säga si till alla sammen som visst du inte gång lik och läsa böcker så kan du ju nu höra denna boka i ljudbokformat ja. I appen NRK Radio för detta är ju den boka som ni ska har i läseklubben NRKs fantastiska litteraturpodcast.
0: Är det där ja? Så det, okay, det så Kafka på stranden är nästa bok.
1: Ja, du kan läsa den samman med Vidar Magnussen och läseklubben.
0: Ivar Morten skriver är det i Bergen kan ni läsa böckerna till Jörgen Jäger, mannen bak Mord i Sogn.
1: Ja.
0: Kjempespennende krim ska han.
1: Ska du till Fevang, ta med trilogin till Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp. Vem brente Jon Savio på lista av Isalil Kolpus?
0: Ja.
1: For ei dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagge ta og lese den når jeg på reise der.
0: Og så er det altså innom at hvis du i Bø i Telemark så anbefalte Christian boka Støy og da lurte oss på hva som støya der og da skriver Elena at det rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, den er rett og slett en rånerroman. Det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus.
0: Ja, det Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hittra! Är kanske gott för det säger Torfinn.
0: Hittra. Ja.
1: Hittra. Mm. Mm-hmm. Och den anbefaler Ellen Margrethe, den har skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk, spenningsbok.
0: Ja.
1: Och tänk att sitta på Hittra och läsa nå krim från Hittra. Det kan ju nästan bli för spännande, tänker jag.
0: Anonym skriv skall du till Mandal, läs Rita Aslesen.
1: Oj oj oj.
0: Rita Aslesen. Du är ju mandalit Sven, har du inte hört om henne?
1: Jag har inte hört nog om hon i alla fall men jag ser att hon är igång med en krimserie som utspelar sig i Kyllingarna i Mandal.
0: Ja, finns det Kyllingarna i Mandal?
1: Inte som jag vet om.
0: Ja, men krimförfattaren har väl lov att dikta lite i sitt lilla univers, har de inte?
1: Jo, det är ofta väldigt lurt. Det är ja. Väldigt lurt sånn som han godeste Mytting.
0: Ja.
1: Det är ju liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt där men det heter ju Butangen i boka det är ju liksom ja. Kan det vara lite grejt bara för att inte du ska liksom träffa folk mitt i knausgård på något sätt ja.
0: Simon han har en annan anbefaling ja. Han skriver i Trøndelag kan du läsa Donald Duck och Co.
1: Ja.
0: Är det ja ja. Jag vet inte hur man ska tolka det men tolka lite på humoristisk vis då.
1: Ja. Nej, den är inte dum den, vi skriver den här.
0: Och skriver den här, skriver absolut.
1: Absolut.

0: Maj kallar oss i musikalsk sammanhang. Jag heter egentligen Margrethe Frick från Oslo. Den låten heter Try to Forget You. Vi ska över till något helt annat än musik, för vi ska nämligen få med oss lite nyheter.
1: Och då är vi tillbaka igen i vårt eget område, och vi ska höra att fyra personer är tilltalt för att stå bak en serie med grov butikstyveri och faktiskt över hela landet, men bland annat också i Molde, Ålesund och i Ulsteinvik. Politiet menar att de fyra är en del av en organiserad kriminell gäng som har stjålet varor för nästan 200 000 kronor.
0: Ålesund och Omegn toppar prisstatistiken i Norge så långt i år. Nya tal från Eiendom Norge visar att boligpriserna i distriktet har hoppat hela 10,8% sedan nyttår. Det är den starkaste växten i hela landet och har fint föran Finnmark på andra plats.
1: Så ska vi höra att har forskningsinstitutet nu startat en omfattande kartläggning för att finna ut varför sjöörreten sliter. Speciellt i Møre og Romsdal och Vestlandfylket står det dåligt till. Forskarna ska nu undersöka 6 utvalda älvar i vårt fylke för att finna svar på hur bestanden kan räddas. Så dessa älvarna här hos oss, det är Nordangsdals Elva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Da tror jeg fikk det sånn noenlunde rett.
0: Noenlunde rett håper vi at meteorologen har, i hvert fall når det gjelder været. Johanne Ordal har vi med oss i dag og har ditt å si om denne onsdagen.
2: Det litt skift og skydekke. Det har kanskje folk merket at plutselig så titter sola fram, og så kan det komme en byge rett etterpå. Og i de kraftigste bygene så kan det også være både sludd og snø, og sånn skal det fortsette utover ettermiddagen og kvelden også. Og så vil vinden holde seg på en sørvest bris og en frisk bris på kysten.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: En gång till kom från Daniel Kvammen. Vi har kommit så långt ut på eftermiddagen nu att jag syns rätt och slett det är på tid att vi kör en liten konkurrens och här kom det en lydget som vi har hört för. Är det nog den gott brukte posen som har dukat upp igen?
1: Det är posen som har dukat upp igen. Uppe I posen har jag fem gjenstander. Din jobb är att huska alla dessa gjenstandarna.
0: Jeg ser denne posen så godt brukt. Det står et årstall på den. 1739 står det.
1: Ja, sant. Det var ikke vi født en gang. Ok, det skal ligge opp I posen min I dag. Det et par briller. Jeg har en vaskeklut. Jeg har et postkort. Jeg har et pannebånd. Og nederst ligger det en sprittusj. Det som jeg nå putter opp igjen I posen, det brillene, sprittusjen, vaskekluten og postkortet. Det skal jeg sende senere. Da det igjen bare en gjenstand foran meg, og det navnet på den gjenstanden du skal sende inn til oss I NRK radioappen. Du finner knappen som heter send inn.
0: Veldig, veldig spennende. Da det bare å hives over appen og bli med I kampen om dagens premie, heder og ære, mens vi koser oss med Talking Heads.

0: Alan Walker hade med sig Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var länge sedan jag hade hört.
0: Ja, det var ett fint gjenhør.
1: Det är ju många som drar till de samma städerna om och om igen.
0: Ja.
1: Fordi det är så fint, och varför ska man gidda resa någon sted då?
0: Nej, och när man först har blivit känt ett sted så har man kanske också blivit känt med några människor man har lust att möta igen och en favoritrestaurang och så vidare, så jag kan förstå det.
1: Ja, men det är sjeldent att folk gidder att se gå till toppen av Eiffeltornet och stå i den samma kön 15 gånger på rad, tror du inte?
0: Jo. Ja, jag har faktiskt presterat att vara i Paris utan att gå dit också, för jag hade upplevt det förr, så ja. Jag är enig med dig det.
1: Ja.
0: Någon attraktioner håller det kanske att göra en gång.
1: Det är de typen tingene vi snackar om idag i appen NRK Radio. Sök på Sandra och klick på send in, fortell oss om drömmeturistattraktionen, kanske du allerede har varit där och fortell lite om den.
0: Ja. Gör det, vi gläder oss.
1: Eller något annat på hjärtat.
0: Det kan bli inspiration för många som sitter och planlägger ferie i dessa dagar. Och när du nämnde Eiffeltornet,
1: ja,
0: så slår det mig att där kan man ju också bomma
1: på Eiffeltornet.
0: Nej, det är ganska lätt att se. Det är ganska lätt att se det.
1: Trafotorn istället.
0: Nej, men jag tänker på när du bokar. Det hade varit grejt att veta när är det absolut mest tryggt där.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komma till Eiffeltornet på dagar hvor det tar timesvis att uppleva det.
1: Ja.
0: Du kan också boka dig ferie till Venezia för exempel på ett tidspunkt där det är så lavt vatten i kanalen att det lukter hög.
1: Oh.
0: Ja. Sånt bör man ju veta om på förhand. Det är väl nog med en rosa sjö som är den inte rosa hela tiden?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag är inte säker, men det är lätt att bli lurt.
1: Ja, på detta stora internet så ser du, och så ser man ju också någon av de som wow, du är helt alene där. Det ser ju ut som du kan få ta massa flotta bilder och så kommer du dit och så är du inte det.
0: Nej, inte sant. Och när vi först snackar om det så har ju det har dukat upp en ny dimension i den problemställningen att bli lurt när man planlägger ferie. Jo.
1: Varför kan inte ting bara bli lite enklare med alla framskritt? Varför måste det bli vanskligare?
0: Jag är helt enig med dig. Men nu har vi ju fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, och i din sida så läste jag om att det nå vid flera anledningar har varit turister som har betalt för exempel en ferielägenhet som inte finns. Vår kunstig intelligens har lagt flotta bilder, flotta texter och så finns den inte.
1: Nej.
0: Men ända värre, attraktioner som inte finns.
1: Ja.
0: Finns nå. Och detta är alltså videor som blir lagd inte för att i utgångspunktet vill sälja biljetter till attraktionerna, men för att de vill ha många visningar på sociala medier.
1: Mm.
0: Det är bland annat en gondolbane. Ett thailändsk par reste över 300 kilometer för att besöka en gondolbane som inte existerar.
1: Nej.
0: Det var bara lagd i en KI-video och den videon tjänte ju många pengar till den som lagde videon, men de stackarna som stod där då hade betalt pengar för att dra till det stället där den skulle vara. De stod lite på barmark för att försäkringen täcker inte sån typ av svindel.
1: Nej, det är ju du som har blivit lurt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så där är det både norska och internationella forbrukerorganisationer som nå i förkant av sommaren 2026 är ute och advarer. Vär helt säker på att det du beställer finns. Och skulle det först ha gått galt så är det ett av två du har, för försäkringen vill inte täcka det sannolikt. Du kan enten kontakta plattformen där du köpte det, visst det var
1: de som har lurt deg.
0: Nej, visst det är hotels.com för exempel som lägger det ut, så är det deras plikt att sörja för att annonserna är sannfärdiga. Sen min beställde hotell på i ett land på ett hotell hvor ingenting var som det så ut.
1: Nej.
0: Det var inte pool, selv om de hade köpt det på grund av det och så vidare. Och då var det inte någon försäkring som täckte det, men hotels.com tog ansvar för att annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt resan med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hända att den försäkringen kan ta det, men det är ju inte någon garanti för det.
1: Men vad är konkreta rådet då? Att du bör googla attraktionen, kanske, ja, flera steder?
0: Är det för gott att vara sant?
1: För billig för exempel?
0: Ja, nettopp. Det är ett exempel som framhålles hvor du får den luxusen som kostar dubbelt så mycket hos alla de andra tillbydarna. Då är det inte den luxusen.
1: Nej.
0: Och visst är en gondolbane på många kilometer hängande över ett fossefall och med alltså
1: gengörningar runt.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Och rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så är det sannolikt för gott att vara sant och
1: googla den en gång till i vart fall.
0: Ja, gör det. Gör det. Nej, men det är alltid möjligt att tro fel, men de flesta tror heldigvis rätt.
1: Ja, men det är det kanske en turistattraktion som inte var som du hade tänkt, så fortell oss gärna om det alltså i appen NRK Radio, sök på Sandra och klick på send in.
0: Här kommer Simply Red.